बता चमने देसी जी चना ने बराबर जोर से चिता जीव दी शुशु बेस ताउ जीव ही में जीव जी बता चमने देगी चना ने बता साई चमने देसी चना ने बराबर जोर से ता दिगी जी का चल दो ये ताउ यस या को सुम्बरो ये ताउ यस का नाम बोरो ये ता दिगी जी का चल दो ये और जो दिन बता लिंगशी इमु जेसु नाम का ये जेसु नाम का ये ना दस शुगा दा ये मनो शंसार शुगा जी इरी नेशा न्यू छे बाजी ताउ या मार ngadang yiga koyu himbol da siya ko sorana itba chi mayak te na che ching ta utmo to di utba chi nang lukyu ba chi mar chu da nge da ta che ka je nang o ime su yu nang o chi nang me ko chi da khoro ka jim di no su su no itba chi nang ya yin lo me lo ba chi kang bo di mar e dang su de kru bo ro nge sang je si wa ya ka nang o bes o to tim ba ji da je su nang we ka nge da sang je rang si su mo chi me no mo da ta o ka du nang gan ji Kungawa inobe, kungawa okta, si tsudu mundo di imru. Ozo dembe jesu namika. Ta ozo maru, ta chumne digi digi jika zedo. Ta je, da sangye penang shek maru sungu jime, rabjor lekso lekso, rabjor didi shino, didi shinde ye da. Rabjor ii jik diwa neme gyo nambar dakba de tong, neme gyo liu raya nye, rabjor lekso lekso. Ta ka rang, rabjor didi shino, ii jik da rang, ngay uj enashe, ngay lanba jit, kangbo, ngay didi shino nye da. Inang si tiwa siyado ngoto ngay lanjit mar nisi yayu o nye didi shino didi shinde nye da yayu o nye ngoto rim da ta jik dixin shepe chasu senpo senpo chenpo namla pendakbe tamba chingi be pendakso o nye da mar da sangye pena rangse suho ngoto nime da sangye dixin shekpa nye na sangye shime da dixin shekpa nye o dixin di shusar me itte tanden koma so na di mon me dixin shekpa nye na siwa shekpa nye na hongo imo dixin nye na ta jimi jishin da uyaks pena nga da mamak yal na da jichik da chwe nyamlin yakbul shangnang chit da nga da uzu marge tespura ge nginar uzu yalde langge bomla shoka yal ge ne jik tespura hongbo ka munu me ta ka tespura ge ne tespura ge me shangnang che rang ge ya jik tespura hongbo su ngoto bes jik jangju sangye gobang tab go su yina sangye gobang tab mak mamak yal jamba da nginji jangju gu sem ejik tongba nginji jinsu parido jimba trukba chinang jik nyamlin ya jik it nyamlin yakbo ngoto di shin ejik be ya sangye kobanga ongo nye dixin shekpe nye dixin shekpa nye utonda ichimda da yang dixin nye oji chue namji nilu dixin nye nye oji da nyamlin ya tongba nye tonda ji nyamlin ya jingde sangye kobanga ongo bol nye na kridumda dixin shekpe nye ta sangye si ime dixin shekpe janju senpa chenpo namla pendakbe dambi pendakso nye ta janju senpa na yedang yongzo xe chi pando ramak ji chue ji ta damba di ime da damba nye na chue ji ta nyamso longdang chi uya himbo ru nye da chue nambar daba di nyamle ya damba nye na nambar daba ime ejik da nyamle ya na jik yedang xe pando re himbo ru ejik ji ya na sangye kobang ji tabi himbo ru nye pendakbe dambi pendakso di xin xe be chanju senpa chenpo namla yongso tebe nye da ta ngar sangye nang si ili chanju senpa nang xa ejik chanju senpa chenpo nam xa jik da Jangju senpa senpa chenpo nye na da Jangju senpa nye na ma jik da Pe na nyendu ki jangju Rangji ki jangju Ejik da tijin ki jangju nye di no me da Pe da nyendu ki jangju Je dondo nye na jangju Pe na jangju di dondo nye do be Jangju senpa nye na da Zemdi de gado kabi me Ine da jangju senpa senpa chenpo nye po da Jangju chenpo Je tabyuk donda ka Ejik da samu tonga je je Senpa Bodhi jit nye da Bodhi jit nye na Bodhi nye na jangju bi me Zit nye na sem ime, jangju sem, jangju sangye kobang je tapko ne samga je jangju sem pa nyam da. Chenpo nye da, jangju sem pa sangye kobang tapko samga je jangju sem pa chenpo nam la. Yongso debe tambe yongso dedo nye, irshe da ngay shoji uyaks da nyam le ya ma udindi ngay shado no idba ji da edang ba. Deba nye na chana ya, blok ma da so ya. Ejik ngay uyaks maya yuk mara ngay shado no o nye tambe yongso dedo. Rajo diichir da eji ino bes ta idang ba diwiya nyengo sumburo nye da. Rajo diichir nyon la lekbar rabdo yila sunshi nye da. Ta diichir nyon la nye da ozo nyegi gyon sumgo to di lekbar nye ne nye trima jen nye wo chitimu da. Ta mamak ya shwe nyen ngan ji samlo ji gulong ji nambar da bo mono ya ya. Eji misi ozo da keba shong yuk ning eji yonden tem shong yuk to naga nye nyong wo to la ning. Ejik des ya chwe sungan jishe gaya din sungi nek samsam eje gyon de ya nyengi ngoto ning itba ji nye trima chen nye dom. Lekpar nye oji nye gyon mono di. Pena nga dang no zang di
Situt me no tang di in, Yakma, Sitang Madi, Loyuk Nene, Mamma, no tang chitta, Tokbati no in, Zitzi dia, Yakma, Lotong in, Chitzi Tongme, Tokbushong Gedume, Eat Modo.